0: Jeg lagde Old Summer Hit, tror jeg.
1: Trekspiller?
0: Jep.
2: Lyric-video?
0: Jep.
2: Saxofon?
0: Jep. Kronverket? Spansk tekst.
3: Oh,
0: check it out. Nice.
2: ¿Cuándo aprendiste a hablar español?
0: Sí.